0: Adawroma, Jebrei, nene yiyi wasum, ne fasten your seat belt. Na menfan sonumu enchemu ensumum. Yen shasye edia, yedi free, e yabuno mantam nu emu. Ye share wamai gana hase ya adia ba kwa. Ye krapa difin kwa fwa manso. Ebe piemu ewa wamai gana mu hase eye emu. E sanse gana fwa yedi mu papa. Ye chen no komwa se da no komwa che ye emu ye yedi bipam. Na akuafoa wo mo edo emo ewo doma west ewo bono mantam emum ana sabre wo mo chiamu ese ene wo hye kwan ahodo mo faso eyi edi wo mo dwuma wampatam honom na enyama ni akade bi a wosanka wo mo enya na potokase yebeka ne se local rice production etimi ekwoso eyi edi ma wo mo no nini na na kansinsemu wo mo chiamu wo mo fa wo ha mo pa kase ewo honom e ka de omu bo bi enso sabre wo mo hwe gana ban enkanka ne wo soafo a wo hwe agada kwacha ho ensam eso sada wo ma won hwem na ne won tumi meboa wo mo e wo akonwa se ne nemu se ne be ya wo mo sukua na wo mo eye se emu akuafo no wo mo so betumi nya so emfa so na wo mo de aba wo mo ho emra akuafo yi ajebre e de wo mo nsam ahodwo yi eto from him
1: me ado mo na ba wi a o pe fidie di abro no ya na obre pa sa na wanya afidie no wati me adi abro je se ko kasapen sa na ya chima ko han obi fidie na di aba ya nya machine ni ntema mo ni da ho sa na na ese
2: hwan de na na me di yusu nte adu ba bi kura na mo no bi eka wuram me twa mo no wi a na ne bro no me bre pa pa pa pa pa pa pa pa
0: akuafo bi nu a wo mo edo emo ewo doma west anenye yekotie wo mo akosem no na wo mo chiem se ohwe doma west honom a bia ya ye so emo ho ewo honom no sabi ewo no esapan nto mo hwe sen campaign fo wetumi ahwe no mababa mu ama wo mo enam so amamra hwe dwane a wo doma west eye vicent upon asamoa wono so e de ato akuafo yi anim se wo mo be yo ma famu de bia na mo bi o betumi de apo wo mo amo mo dwume de wo mo edi se akuafo e bo mpatam honom na tumi akoye de ama wo mo no so wo me ye ne sa pepepe wo chiremu ese wo mo be hwe se wo mo de processing machines ahodo e betumi abre wo mo na ama eye machines ahodo ya na wo mo ekwa han free enkofo honom a adane etwa mene etwa wo mo mene no eno so etumi aba form edi ama wo mo
3: abaye twam koye no omo sisi 1 DC 140 no mo de rice milling machine and the brain e wo do ma wo sia eno ma hu se na se yo potential se bit ma dia mo no se aban be edi scan kra be ba bu mu ma bo afa me se ne dia e bit ma dia pa nkenye se nka ye de mo bi afri ba bi edi bro na se sa factory na e wo ya se no eno mum na se nka bit mi abo na nka ya dia fidi secondary school na obu no hanyina no
0: ania ye kwotie ye yi eye mra hwebedwane a wochina mu e de ma de hie no ma wo mo e wo doma west abato no empeso no eso eye vicent upon asamoa na nini na emu no presidential initiatives ahodo woni a wada no eba agriculture ene agro business ya no a eye doctor peter buama otukono wano eye director e de ma presidential initiatives in agriculture and agro business wano so jebro de nsema wo do eto dwa wo chiremu ese enye wo hye enhyehye ya wo do omu die gu akwamu na wo mo hwe so metumi die abo akuafo eti chirunam wo mo ebe hye so me yo ma famu die bia se de be ye ne wo mo omu so do mo e wo doma west no wo ha wo do omu fm no wo betumi apa no pomasi bre e de ama wo mo na omu jume die wo mo e die no so mo so tumi etwa mo beda so aba
4: obi a wo ye kuani a wo do efuo be se 5 acres okọ bank se okọ pesika ye hwe nanim mu bi wo no ma e ya mo wa asase katra a mo pese mo do sunsun pe ona memre ye beye project no ama akuafo ahanum 500 ye de tractor be ba ha tractor ne be do obi asase ama no and na project no do bi di project no ye be bremo s biker seats no emu seed no asase abu be do ni nyina ne ye de seed no e be ma mo ye wi a fertilizer a wo de be gusun so ne ye de apiso
0: Enya ye kwotie ye yi eye doctor Peter Buama Otukono wo ye director at the presidential initiatives about agriculture and nothing agro business and huam ye to nwume no nsia kase no eso kase yi ye aboabo ansem ni na no apotokasem e de ego onua online.com wo betumi akwa kwa kenkan bie e wo nududuo emu e chegu e wo mountain fm 96.1 e no e wo dukrom akuapem ye ntoaso e wo nsem fufuro emu ye de yani e chiemu e wo osu doku na adehia no mpempem a wo mo e wo asutware akuse ani nkra hodo a etwa ho ahia e wo shai osu documents no emum anene wo mo de wo yakira pa hyehye so e che aban no agen e de asiniema bi eso wo mo